Komşi, push the radio to gledasi kefi. Komşi. Nasa to radio najo bavo. Nasa to dago najo čista. Na 107.6 zvukot i bistar ve šum. Naše to radio, naše to ubavo. Našta dalga i naša. Našta zvukot bistar. Bez šum, šlotašte radio city. Komši.